0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах так на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер наслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньо переміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП клінічний санаторій Карпати та ДЗОВ Вілара у Закарпатській області, ТОВ оздоровчого профілактичний комплекс Планета здоров'я у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

«Варта» на 104,4 FM.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за право кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо. Top Music.

З нею сидів в партері поруч, хвилювалися як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як уві сні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі, а я не знаю.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: П'ята

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Топ Радіо.
2: Радіо твого міста.
1: Радіо твого міста.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Топ Радио Хабаровск.

сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: 94.4 FM.
1: Дивився, звідти дорога на південь, на східному фронті відлига. Під Сумами ще трохи снігу, він тане під Харковом. Дні, які нам не забути, мій братик.

0: Top Music.
1: І так того шукав свій день, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила віри, а не сила знань.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: напрямки.
1: Топ радіо.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Top Music на 104.4 FM.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за право кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію. Опануй логістику. Отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньопереміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньопереміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньопереміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ТП клінічний санаторій Карпати та ДЗОП Лара у Закарпатській області, ТОП оздоровчого профілактичний комплекс Планета здоров'я у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається один із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
0: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за право кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Top Music.

Так, ну що, друзі, 8:12 на студійному. Привіт всім, хто тільки прокинувся і приєднався. Це Топрадіо. За вікном у нас 18 травня. І що стосовно погоди на день сьогоднішній, то наразі маємо вже аж плюс 16. Мінімум цього дня плюс 12, максимум плюс 21. Хмарна погода буде триматися до самого вечора, але поки що хмар ми не бачимо. Ось так, синоптики. Сподіваюсь, так буде і надалі. З вами Лазарєцький, Океана, Край, впродовж музичної годинки прокидаємось. We'll be right back.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: І світ кохання починається зараз.

0: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show. Гороскоп. Так, тож, друзі, 8.42 на студійному і традиційно поради від астрологів на день сьогоднішній. Що ж очікувати усім знакам? Давайте слухати прямо зараз. Овни, день, коли бажано спілкуватися тільки з тими людьми, з якими ви не зможете всерйоз посваритися за жодних обставин. Наприклад, коханими, близькими, друзями або родичами. Тельці, сьогодні не тільки можна, а й потрібно закладати програму на найближче майбутнє. Від того, як ви її проведете, залежатиме те, наскільки вона виявиться позитивною, тож продумайте кожен свій крок. Близнята, день, коли чим би ви не займалися, не можна розмінюватись на дрібниці. Рак, якщо вам, незважаючи на вихідний або понеділок, вдасться від самого ранку скласти чіткий робочий план і скрупульозно його дотримуватися, до кінця дня ви зможете досягти серйозних результатів. Леве, не варто йти на поводі у людини, яка схилятиме вас змінити своє рішення. Ніякої б сфери життя воно не стосувалося, дуже швидко ви пошкодуєте про свій вчинок. Діви, як відомо, усюди встигає той, хто нікуди не поспішає. Рішає поспіх, навіть якщо він стосуватиметься лише домашньої роботи, призведе до помилок. Терези, не варто ділитися своїми професійними ідеями з колегами, навіть у неформальному спілкуванні. Якщо вам обов'язково потрібно з кимось порадитись, поговоріть із близькими людьми. Скорпіони, не бажано сваритися з людьми з оточення, навіть якщо вони заслуговуватимуть на різке ставлення з вашого боку. Результат такої конфронтації може виявитися непередбачувано негативним. Стрільці, енергію, яку цього дня буквально переповнюватиме вас, не варто витрачати на розв'язання незначних питань. Намітьте найважливішу на сьогодні справу і докладіть максимум зусиль для її виконання. Козероги, є ймовірність появи у вашому житті людини, з якою ви давно не спілкувалися. Подумайте про те, чому вона знову прийшла у ваше життя саме зараз, можливо, це знак. Важливо правильно витлумачити. Водолії, сварки з давнім другом, який дозволить собі некоректні висловлювання на вашу адресу, може стати фатальною, але найскоріш ваші стосунки вже віджили своє. Побоюватися такого життєвого сценарію не варто. І нарешті, риби, спілкуючися з коханою людиною, намагайтеся не відволікатися від теми бесіди, оскільки ваша неуважність може її уразити. У такому разі доведеться витрачати час на примирення. Друзі, не сваримось у цей понеділок, заряджаємось енергією на хвилі топ, рухаємось далі музичну годинку, прямо по курсу реклама невеличка, і будемо слухати Ріану. Всім доброго раночку.
1: Реклама на Топ Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple

0: тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM. Дев'ята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Top Music.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
5: Мій світ кохання починається зараз.

0: Огнівочка. Лада Огнівочка.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпро Мотор. Офіційний дилер.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

корупція в продовженні музичної годинки 9.30-14 на студійному прямо по курсу Backstreet Boys, Red Hot Chili Peppers, Jam, James Blunt та Дорофєєва. Не перемикайтесь.

0: Топ-радіо. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за право кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
3: Мій світ кохання починається зараз.

0: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Hot Music.
1: Прямо по курсу Калуш та Джері Хейл, також до кінця музичної годинки встигаємо послухати Гвен Стефані, LSD, Nickelback, Хьорт, Козак, Сіромаха, Пінк, а також Дові та Кола. Не примикайтесь, залишайтесь на хвилі топ. Всім легкого понеділка. Слава Україні!

Топ радіо. Прокачай свій настрій. Топ радіо.

Топ радіо. Радіо твого міста. Топ мюзик на 104 і 4 FM. Топ радіо Хомінське. 11 година. Радіо твого міста. Твого міста. Топ радіо. Топ радіо Хомінське. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за право кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо. Топ Мьюзик.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

от би зараз рогатку в руку, от би зараз стрілу до лука, от би зараз жувачок купу, от би зараз новий багнюку, от би зараз набить татуху, тушу перебивачка на руку, от би зараз взять Андрюху.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливо соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах так на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер наслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньо переміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ТП «Клінічний санаторій Карпати» та ЗОФІ «Лара» у Закарпатській області, ТОВ «Оздоровчого профілактичний комплекс», «Планета здоров'я» у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
0: Місто для тебе на 104.4 FM. Топ-мьюзик на 104.4 FM.

кохана, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12 година.
1: Радіо твого міста, твого міста топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Станом на ранок 15 травня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, за інформацією Дніпропетровської ОВА, ворог атакував 6 районів області ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. 26 людей дістали порани. У Дніпрі пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, релігійна установа, виш підприємство та авто. Постраждали 18 людей. У Кривому Розі понівечені підприємство та інфраструктура. Поранені люди. У Синельницькому районі пошкоджені оселі. 65-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. На Нікопольщині потерпали Червоногригорівська, Мирівська, Покровська, Марганецька громади. Пошкоджена АЗС. Постраждали жінки. Внаслідок падіння уламків в селище Карнаухівка постраждали приватні будинки. Постраждала 74-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно. Фахівці департаменту ЖКГ проводять обстеження та фіксацію пошкоджень, аби люди змогли отримати компенсацію в рамках державної програми «Є відновлення». Тримаємось, допомагаємо захисникам, разом вистоїмо. Тихого та безпечного дня всім, зазначив міський голова. У Кам'янському відбувся спортивно-патріотичний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги». Участь у заході взяли понад 300 людей – військові, ветерани, родини загиблих героїв, волонтери, вимушені переселенці, спортсмени, представники депутатського корпусу та активні мешканці міста. Від найменших дітлахів до мешканців поважного віку. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Учасники подолали дистанцію у 1000 метрів лівобережною набережною. Забіг мав благодійну мету. У межах заходу було організовано збір коштів на потреби Збройних сил України, а також проведено лотерею призами у вигляді гільз, розписаних майстриною з петриківського розпису. Кам'янське спортивне місто. Андрій Білоусов додав, розвиваємо та популяризуємо масовий спорт серед усіх поколінь. Окрім користі для здоров'я та ментального розвантаження, сьогодні він гуртує громаду, виховує характер та вміння попри все йти вперед. Саме ті якості, які зараз необхідні нашій країні. Міський голова подякував кожному, хто приєднався, а також Збройним силам. Завдяки мужності та героїзму, яких Кам'янське живе та працює. На цьому новина пауза. Залишайтесь з Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Music.
1: 12.09 на студійному Горілас. Feel Good. Продовження музичної годинки. Нагадую, що слухати топ-радіо можна на сайті топ-радіо.fm, а також через додаток Radio Player. Завантажте Play Market чи App Store та слухайте нас в HD якості, де б ви не були. Прямо використовую ще порція музичного до 13.00. Слухайте Doja Cat, Black Eyed Peas, Chico Takatoshi, Manatic, Probas Hardy, Sia, Billie Eilish і ще багато смачного. Калуш також буде, не перемикайтесь.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
5: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
6: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
5: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Азов Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
0: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: І світ кохання починається зараз.

0: Music. Top Radio Hits. 13-та година. Радіо твого міста. Твого міста Top Radio. Top Radio Кам'янське. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за право кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Кам'янський міський голова Андрій Білозов разом із представниками благодійних організацій «Карітас Кам'янське» та «Проліска» взяли участь у підсумковій нараді щодо завершення ремонтних робіт у місті тимчасового проживання вимушених переселенців по вулиці Чарівній. У закладі наразі проживає 45 внутрішньо переміщених осіб, переважно люди похилого віку та особи з інвалідністю. У співпраці з благодійним фондом «Карітас Кам'янське» та «Карітас України» у закладі було відремонтовано душові та санвузли, оновлено приміщення кухні та їдальні, виконано заміну всіх дверей у кімнатах, а також облаштовано елементи безбар'єрного доступу для маломобільних мешканців. Зокрема, встановлено пандус та інклюзивний санвузол. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Організація «Проліска» забезпечила меблювання приміщень та постачання побутової техніки відповідно до потреб мешканців. Також було виконано заміну вікон і вхідних дверей гуртожитку. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки спільній роботі Кам'янської громади та гуманітарних партнерів у межах ініціативи «Комплексна підтримка евакуйованих внутрішньопереміщених осіб та постраждалих від війни громад» за підтримки гуманітарного фонду для України. Андрій Білоусов подякував всім, хто долучився до цієї важливої справи. Реалізовані зміни – це не лише оновлені приміщення, а передусім створення гідного, інклюзивного та комфортного простору для людей, які через війну втратили свої домівки. У Кам'янському до Міжнародного дня сім'ї привітали родини, які попри всі виклики воєнного часу залишаються прикладом сили, турботи та єдності. Саме сім'я сьогодні є тією опорою, яка допомагає вистояти та підтримує складні моменти. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. На творчий захід на новій сцені театру імені Лесі Українки були запрошені багатодітні сім'ї, родини ветеранів війни, вимушені переселенці, а також родини мешканців з порушенням слуху. Особливі слова вдячності сьогодні матерям-героїням. Під час заходу Андрій Білоусов вручив матерям вдячні листи та подарункові сертифікати. Для гостей організовано перегляд вистави «Кайдашева сім'я» української театральної класики, у якій через гумори життєві ситуації порушуються вічні теми родинних взаємин, підтримки та порозуміння. Вистава супроводжувалася перекладом жестовою мовою. Така практика інклюзивних театральних показів для людей з порушенням слуху лише впроваджується в Україні, переважно реалізується в великих обласних центрах. Запроваджуються інклюзивні вистави і у Кам'янському, щоб культура та мистецтво були доступними для кожної родини. Саме родина формує людину та її цінності, і саме з родини починається стійкість громади та всієї країни. Міський голова Андрій Білоусов побажав кожної українській родині скорішого настання миру, щоб у домівках завжди було тепло, підтримка та найдорожчі люди поруч. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Кам'янське, обирай свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з

знайди друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamienske. Довідка за телефоном 093 260 88 43.

0: на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 14 година. Радіо твого міста, твого міста, топ-радіо, топ-радіо Кам'янське. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за право кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. До одного з дитячих садків Кам'янського завітали інспектори з дотримання прав людини місцевого управління поліції. Замість лекцій правоохоронці влаштували для дітей інтерактивне знайомство зі своєю роботою. Атмосфера була максимально щирою та енергійною. Малюки дізналися, у чому полягає місія поліцейських і чому їхня праця така важлива для міста. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського районного управління поліції у Фейсбуці. Крім розваг, діти ще розбирали з гостями важливі правила безпеки, одразу закріплювали їх у квестах та іграх. Як безпечно поводитися на вулиці під час прогулянок? Чому варто мати дистанцію у спілкуванні з незнайомцями. Хто той надійний дорослий, до якого треба бігти у разі небезпеки? Дошкільняти вразили поліцейських своєю кмітливістю на випередки, відповідаючи на запитання тематичних загадок та вікторини. Фіналом зустрічі стала примірка поліцейського спорядження. Кожен охоче зміг відчути себе справжнім вартовим порядку та зробити фото на згадку. Така зустріч допомогла малечі зрозуміти головне. Поліцейські – це надійні друзі, до яких завжди можна звернутися по допомогу. Працівники комунального підприємства «Благоустрій» провели чергову щотижневу інспекцію міста для перевірки санітарного стану об'єктів підприємницької діяльності. Про це повідомили на офіційній сторінці «Благоустрій Кам'янське» у Фейсбуці. Увагу звертали на незадовільний стан хідних рух фасадів, прибирання сміття, гілок, проведення ремонтних робіт. Було висловлено велику вдячність тим підприємцям, з якими налагоджено співпрацю та взаємодії для досягнення спільних цілей і які стежать за комфортними умовами для своїх клієнтів. Скарги кам'ячан з питань благоустрою міста, занедбані споруди, незадовільний стан фасадів, реклами, прибирання території навколо об'єктів підприємницької діяльності приймається в особистих повідомленнях на сторінці «Благоустрій» у Фейсбуці. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
1: Новини на Топ-Радіо.
3: Топ-мюзик. Раз.

0: Ну що, я вас вітаю о 14-й годинці. З вами до 8-ї буде Анна Лінік. Всім гарного дня. Ну що, а тепер до новини, що Долі би вдягнула вінтажну сукню Версачі для свого дівчачого вечора. Цієї весни Долі по центрі уваги не лише завдяки музиці, а й через чутки про її майбутнє весілля з Калумом Тернером. Нещодавно співачка провела дівчачий вечір на Ібіці, на якому один за одним змінювала модні образи, а головним нарядом став вітажна міні-сукня Версачі 1995 року. Дуже гарна вишукана сукня, і у своєму інстаграмі Дуаліпа поділилася кадрами зі свого дівчачого вечора, де нас особливо цікавить її гардероб, мережевна сукня від GDCD, біле бікіні від Осірі та масляно-жовтий купальник від Джен Кеміс. Зірка вкотре продемонструвала бездоганне відчуття сучасної моди. І вона дуже показує, як треба відпочивати, як треба насолоджуватись і що не боятися різних образів навіть в такі дні. Тому ми з вами продовжуємо далі. Попереду невеличка реклама і будемо з вами на хвилі 104.4.
1: Реклама. КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з «Юск». Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
2: Подробиці на «Юск.ua».
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Після 9-річної паузи Потап і Настя Каменських оголосили про повернення дуету та спільні виступи. Про це артисти заявили і опублікувавши повідомлення «Ми повернулися». Воз'єднання відбулося після нещодавніх новин про їхнє розлучення. Втім, концерти наразі планують лише за кордоном, тому українським шанувальникам поки що не варто чекати виступів в Україні.
1: Топ Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Директорка департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради Марина Гурська взяла участь у форумі «Стійкість Дніпропетровщини та її бізнесу під час війни». Захід, що відбувся в Дніпрі, об'єднав представників бізнесу, міжнародних організацій, обласної та місцевої влади. І став важливо. Учасники обговорили підтримку підприємництва, нові можливості для бізнесу, залучення інвестицій та перспективи розвитку громад. Також було анонсовано старт обласної програми підтримки підприємців, на реалізацію якої передбачено 8 мільйонів гривень. У департаменті подякували організаторам форуму Дніпропетровській торгово-промисловій палаті за створення платформи для конструктивного діалогу та підтримки розвитку бізнес-середовища регіону. Уряд оновив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Відтепер виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок – Дія-картки. Крім того, розширюється перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів більше не обмежується. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог, зокрема, компенсація за пакунок малюка, допомоги для догляду за дитиною до 1 року, є ясла та пакунок школяра. Рахунок Дія-картки можна буде відкрити ще до подання заяви у застосунку обраного банку. За словами Свириденко, громадяни, які захочуть отримувати кошти не на спеціальний рахунок Дія-картки, а через Ощадбанк, зможуть оформити такі рахунки після звернення до ЦНАПу, територіальної громади або органу ПФУ за чинним механізмом. Рахунки, відкриті з 1 січня 2026 року, залишаються дійсними і на них надалі надходитимуть кошти, додала прем'єр-міністр. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь з Топ-Радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, починає.

0: тонкостріли арбалети.
1: А я швидше від комети, як планета. Я потужна, неосяжна, чудо жінка, але пошепчу на вушку.
2: Мені хочеться тебе чекати, мила з магазинів.

0: Оля Полякова оголосила про новий етап у кар'єрі. Тепер співачка виступатиме під псевдонімом Зеногі. Працюватиме в Британії та співати новий англомовний репертуар. Артистка також змінила імідж, з'явилася з рудим волоссям. Новий проект Поляков описує як стереотип 18+, музику без фільтрів із відвертими текстами та гострими темами. За словами співачки, показує справжню сторону, яку люди часто приховують. Також артистка вже рік працює над англомовним альбомом і підписала контракт із британським лейбом. Не знаю, чи вона просто хоче до доньки поближче, чи копіює власну дочку. Я не знаю, але подивимося, що з цього буде виходити.
1: Топ Радіо. Радіо твого міста.

0: на Топ-Радіо.
1: Басейн «Мікомб» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з «Юск». Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
2: Подробиці на «Юск.ua».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: то для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньопереміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньопереміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах так на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньопереміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП «Клінічний санаторій Карпати» та ДЗОФ «Лара» у Закарпатській області, ТОВ «Оздоровчого профілактичний комплекс», «Планета здоров'я» у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету, в тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Music на 104 і 4 FM. Топ Радіо Хмельницьке.
1: 16-та година.
2: Радіо свого міста. Твого міста Топ Радіо. Топ Радіо Хмельницьке.
1: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу. Ми пам'ятаємо.
0: Top Music.

дух, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: Так, ну що, Олег Машуковський підтвердив інформацію про зйомки сиквела серіалу «Київ день та вночі». Відомий блогер-візажист, який зіграв самого себе 10 років тому в серіаліті, опублікував кадри зі сценарієм, а також героями майбутнього фільму «Київ день та вночі», який розповість у форматі роуд-муві про життя героїв, які подорослішали. І на відео, які він виклав, крім самого Машуковського, з'явилися Богдан Буше, Павло Сергієнко, Вікторія Маремуга, Альбіна Перерва. У підписі зазначено, що майже всі в зборі, скоро будуть всі. Тому вже офіційно підтвердено, що серіал будуть знімати, актори набрані, і будемо тільки чекати релізу. Ну, а я вітаю вас о 16.00, о 16.10. Будемо з вами продовжувати до 8, тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо.
1: Топ Радіо!

0: слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamenskoye.com.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Після тривалої паузи Даша Астафєва знову з'явилася на сцені та заінтригувала прихильників можливим камбеком у шоу-бізнес. Українська співачка Даша Астафєва вперше прокоментувала можливе повернення до шоу-бізнесу. Після тривалої паузи в інтерв'ю в програмі «Ближче до зірок» артистка поділилася враженнями від участі у музично-комедійному шоу «Наше бачення», яке цьогоріч уже втретє відбулося у Києві. Традиційно захід поєднав гумор, пародії, яскраві сценічні образи та благодійну мету. Збір коштів на підтримку українських військових. Одним із найобговореніших моментів вчора став виступ Астафєвої з піснею «Мотузки», який багато глядачів сприйняли як символічне повернення співачки на сцену. І артистка зізналася, що під час запису номера пережила сильні емоції, однак наразі не готова говорити про повноцінний камбек. Скажу чесно, коли ми записали пісню, я так кайфанула, я вже подумала про це, але ще точно не знаю, я буду нічого казати. Я дуже люблю свою нову справу, я цим горю, я цим живу і думаю, що все можливо, але прямо зараз ні. Ну і що, будемо чекати, до речі, що нам скаже Даша Астафєва, може вона і повернеться, може вона дуже засумує та зможе повернутися до сцени. А ми будемо слідкувати на хвилі 104.4.
1: Реклама. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

0: Music на 104 і 4 FM. Топ-радіо.
1: 17 година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ-радіо. Топ-радіо Кам'янське.
1: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
3: Новини на Топ-Радіо.
4: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У Кам'янському відбувся спортивно-патріотичний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги». Участь у заході взяли понад 300 людей – військові, ветерани, родини загиблих героїв, волонтери, вимушені переселенці, спортсмени та представники депутатського корпусу. І активні мешканці міста – від найменших дітлахів до мешканців поважного віку. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Учасники подолали дистанцію у 1000 метрів Лівобережної набережної. Забіг мав благодійну мету. У межах заходу було організовано збір коштів на потреби Збройних сил України, а також проведено лотерею з призами в уряді гільз, розписаних майстриною з петриївського розпису. Кам'янське – це спортивне місто. Андрій Білоусов додав, розвиваємо та популяризуємо масовий спорт серед усіх поколінь. Окрім користі для здоров'я та ментального розвантаження, сьогодні він гуртує громаду, виховує характер та вміння попри все йти вперед. Саме ті якості, які зараз необхідні нашій країні. Міський голова подякував кожному, хто приєднався, а також Збройним силам. Завдяки мужності та героїзму, який Кам'янське живе та працює. У Кам'янському відбувся черговий етап відкритих тренувань у межах міської програми Андрія Білоусова «Кам'янчана в кам'яні м'язи». Зібрав сотні містян різного віку, які прагнуть зарядитися енергією, провести час корисно. Про це повідомили на офіційній сторінці «Спорт для всіх» у Фейсбуці. На спорткомплексі по проспекту Нескорених, 63, розгорнулися справжні козацькі розваги з сучасним акцентом. Тут містяни поновували стрільбу з лука під наставництвом Богдана Заскалька. Майстер-клас викликав справжній інтерес. Учасники вчилися концентрації, витримці та влучності. Тим часом у міському парку культури та відпочинку тренерка Лейла Шарбаталі провела тренування зі східних танців. Для любителів командних ігор на спорткомплексі по проспекту Конституції влаштували відкрите тренування з волейболу під керівництвом Наталі Гальки. Збірні команди містян зійшлись у поєдинках. Такі спортивні вихідні на свіжому повітрі вкотре доводять, що спільна активність об'єднує громаду. Стежити за актуальним розкладом часом та локаціями наступних занять можна на сайті «Спорт Кам'янське». Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
3: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104 і 4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

На фестивалі в Парижі показали український документальний фільм «Мир для Ніни». У Парижі в межах міжнародного конкурсу 45-го фестивалю документального кіно відбулася світова прем'єра фільму українського режисера та журналістки Жани Довгич «Мир для Ніни». Стрічка розповідає історію матері українського військового Ігоря Брановицького. Жінка шукає справедливості після того, як її сина в полоні збирає Росія. Вона намагається встановити правду та домогтися відповідальності винних. Шлях героїні показує, як навіть невеликі кроки до справедливості можуть стати початком зцілення. І після показу фільму відбулася дискусія з режисеркою Жанною Довгич і продюсеркою Любою Крундзюк. Модернізувати її французький історик, дослідник та режисер Крістіан Деланд.

0: Реклама на 104.4.
1: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250

0: 12:00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – Спорт Кам'янське.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302.

0: 634-29-29.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-радио.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Від детективу до ранкових ефірів. Сергій Стрельников і Віра Кобзар отримали нові ролі. Стали співведучими ранку в великому місті на ICTV-2. Акторський тандем можна побачити в ефірі з 18 травня о 7.00. Стрельников і Кобзар поділилися враженням від роботи у напрямку ефірі. Так, колеги, за детективним серіалом «Справа НБР», прем'єра якого відбулася у квітні, приєдналася до зіркової команди ведучих ранкової програми. До Юлії Зорій, Григорія Германа, Олександра Швачки та Сергія Лиховини. Ранкові етери – це можливість бути ближчим до глядача через живе спілкування тут і зараз, ділиться Сергій Стрельников. А прямий ефір – це справжній адреналін, майже як на прем'єрі. Рада розділити цей досвід із Сергієм. Сподіваюсь, наш ранковий тандем дасть глядачам енергії та успішок. Це сама передає Віра Кобзар. Тому слухайте, 18 травня сьогодні розпочинається і вже далі вони будуть. Попереду невеличка реклама і будемо з вами продовжувати.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: І світ кохання починається зараз.

0: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-радіо.
1: Топ-мюзик на 104 і 4 FM.
2: Топ-радіо Хабінське.
0: 18 година.
2: Радіо твого міста. Твого міста Топ-радіо.
0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за право кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
3: Новини на Топ-радіо.
4: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Кам'янський міський голова Андрій Білозов разом із представниками благодійних організацій «Карітас Кам'янське» та «Проліска» взяли участь у підсумковій нараді щодо завершення ремонтних робіт у місті тимчасового проживання вимушених переселенців по вулиці Чарівній. У закладі наразі проживає 45 внутрішньопереміщених осіб, переважно люди похилого віку та особи з інвалідністю. У співпраці з благодійним фондом «Карітас Кам'янське» та «Карітас України» у закладі було відремонтовано душові та санвузли, оновлено приміщення кухні та їдальні, виконано заміну всіх дверей у кімнатах, а також облаштовано елементи безбар'єрного доступу для маломобільних мешканців. Зокрема, встановлено пандус та інклюзивний санвузол. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Організація «Проліска» забезпечила меблювання приміщень та постачання побутової техніки відповідно до потреб мешканців. Також було виконано заміну вікон і вхідних дверей гуртожитку. Реалізація цього проєкту стала можливо завдяки спільній роботі Кам'янської громади та гуманітарних партнерів у межах ініціативи «Комплексна підтримка евакуйованих внутрішньопереміщених осіб та постраждалих від війни громад» за підтримки гуманітарного фонду для України. Андрій Білоусов подякував всім, хто долучився до цієї важливої справи. Реалізовані зміни – це не лише оновлені приміщення, а передусім створення гідного, інклюзивного та комфортного простору для людей, які через війну втратили свої домівки. У Кам'янському до Міжнародного дня сім'ї привітали родини, які попри всі виклики воєнного часу залишаються прикладом сили, турботи та єдності. Саме сім'я сьогодні є тією опорою, яка допомагає вистояти та підтримує складні моменти. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. На творчий захід на новій сцені театру імені Лесі Українки були запрошені багатодітні сім'ї, родини ветеранів війни, вимушені переселенці, а також родини мешканців з порушенням слуху. Особливі слова вдячності сьогодні матерям-героїням. Під час заходу Андрій Білоусов вручив матерям вдячні листи та подарункові сертифікати. Для гостей організовано перегляд вистави «Кайдашева сім'я» української театральної класики, у якій через гумори життєві ситуації порушуються вічні теми родинних взаємин, підтримки та порозуміння. Вистава супроводжувалася перекладом жестовою мовою. Така практика інклюзивних театральних показів для людей з порушенням слуху лише впроваджується в Україні. Переважно реалізується в великих обласних центрах. Запроваджуються інклюзивні вистави і у Кам'янському, щоб культура та мистецтво були доступними для кожної родини. Саме родина формує людину та її цінності. І саме з родини починається стійкість громади та всієї країни. Міський голова Андрій Білоусов побажав кожної української родині скорішого настання миру, щоб у домівках завжди було тепло, підтримка та найдорожчі люди поруч. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ-радіо.
3: Новини на Топ-радіо.
5: Розбуди мене, я дуже довго спав, так багато справ залишилось.

Легендарний американський ілюзіоніст від відвідав Україну Девід Блейн, відомий завдяки шоу «Влучина магія», приїхав до Харкова, Києва та Львова з метою підтримати українців і подарувати своїми виступами позитивні емоції тим, хто перебуває на реабілітації. Цікаво, що мама фокусникаря родом з Одеси, тому Блейн пообіцяв під час наступного візиту відвідати саме це місто. Також ілюзіоніст зустрів з бійцями 13-ї бригади Нацгвардії Харті. Слухайте, це прям дуже класно. Мені прям подобається те, що люди, наші люди всі, і просто, що вони через якийсь певний час повертаються, дізнаються свою історію, і дуже приємно, що вони повертаються в ті міста, з яких починався їх рід. Ось так от. Так, ми з вами до 8-ї годинки, а ми будемо продовжувати на хвилі Топ Радіо. Топ

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б або на сайт VR.ua.
5: Меблі з VR – це просто.
6: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302.
7: Топ Дніпро, офіційний дилер. Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: На 104 і 4FM. Топрадіо Кам'янське.
2: 19 година.
3: Радіо твого міста, твого міста, Топрадіо. Топрадіо Кам'янське.
4: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
2: Новини на Топ-Радіо.
5: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. До одного з дитячих садків Кам'янського завітали інспектори з дотримання прав людини місцевого управління поліції. Замість лекцій правоохоронці влаштували для дітей інтерактивне знайомство зі своєю роботою. Атмосфера була максимально щирою та енергійною. Малюки дізналися, у чому полягає місія поліцейських і чому їхня праця така важлива для міста. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського районного управління поліції у Фейсбуці. Крім розваг, діти, що розбирали з гостями важливі правила безпеки, одразу закріплювали їх у квестах та іграх. Як безпечно поводитися на вулиці під час прогулянок? Чому варто мати дистанцію у спілкуванні з незнайомцями. Хто той надійний дорослий, до якого треба бігти у разі небезпеки? Дошкільнята вразили поліцейських своєю кмітливістю на випередки, відповідаючи на запитання тематичних загадок та вікторини. Фіналом зустрічі стала примірка поліцейського спорядження. Кожен охочий зміг відчути себе справжнім вартовим порядку та зробити фото на згадку. Така зустріч допомогла малечі зрозуміти головне. Поліцейські – це надійні друзі, до яких завжди можна звернутися по допомогу. Працівники комунального підприємства «Благоустрій» провели чергову щотижневу інспекцію міста для перевірки санітарного стану об'єктів підприємницької діяльності. Про це повідомили на офіційній сторінці «Благоустрій Кам'янське» у Фейсбуці. Увагу звертали на незадовільний стан хідних рух фасадів, прибирання сміття, гілок, проведення ремонтних робіт. Було висловлено велику вдячність тим підприємцям, з якими налагоджено співпрацю та взаємодії для досягнення спільних цілей і які стежать за комфортними умовами для своїх клієнтів. Скарги кам'ячан з питань благоустрою міста, занедбані споруди, незадовільний стан фасадів, реклами, прибирання території навколо об'єктів підприємницької діяльності приймається в особистих повідомленнях на сторінці «Благоустрій» у Фейсбуці. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
2: Новини на Топ-Радіо.
1: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: три факти про третій сезон «Ейфорії». Сцена з Кесі. На створення всіх мініатюр для сцен у п'ятій серії пішло близько року. Сама акторка заявила, що це найкрутіше, що вона робила за всю кар'єру. Зарплати акторів Зендейн та Сідні Свіні отримують найбільше. Гонорари за один епізод вони заробляють по 1 мільйон та 80 тисяч доларів відповідно. І третє, що довгі зйомки. Зйомки фінальної сцени п'ятого епізоду із Зендею тривали цілих 3 дні. Для цього побудували спеціальний підземний контейнер, у який акторка могла б залізти.
1: Music.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Топ-радіо. Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію. Опануй логістику. Отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що, друзі, вже час з вами прощатися. З вами була Анна Олєнік. Гарного початку тижня, гарної вам, не знаю, настрою. Що ж, просто гарно відпочити перед

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за право кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Директорка департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради Марина Гурська взяла участь у форумі «Стійкість Дніпропетровщини та її бізнесу під час війни». Захід, що відбувся в Дніпрі, об'єднав представників бізнесу, міжнародних організацій, обласної та місцевої влади і став важливим майданчиком для відкритого діалогу між владою, громадами та підприємцями. Про це повідомили на офіційній сторінці ЦНАПу Кам'янського у Фейсбуці. Під час форуму Марина Гурська виступила спікеркою та порушувала питання викликів, з якими сьогодні стикаються бізнес, громади і центр надання адміністративних послуг в умовах воєнного часу. Учасники обговорили підтримку підприємництва, нові можливості для бізнесу, залучені інвестиції та перспективи розвитку громад. Також було анонсовано старт обласної програми підтримки підприємців, на реалізацію якої передбачено 8 мільйонів гривень. У департаменті подякували організаторам форуму Дніпропетровській торгово-промисловій палаті за створення платформи для конструктивного діалогу та підтримки розвитку бізнес-середовища регіону. Уряд оновив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Відтепер виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія-картки». Крім того, розширюється перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів більше не обмежується. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог, зокрема, компенсація за пакунок малюка, допомоги для догляду за дитиною до 1 року, є ясла та пакунок школяра. Рахунок Дія-картки можна буде відкрити ще до подання заяви у застосунку обраного банку. За словами Свириденко, громадяни, які захочуть отримувати кошти не на спеціальний рахунок Дія-картки, а через Ощадбанк, зможуть оформити такі рахунки після звернення до ЦНАПу, територіальної громади або органу ППУ за чинним механізмом. Рахунки, відкриті з 1 січня 2026 року, залишаються дійсними і на них надалі надходитимуть кошти, додала прем'єр-міністр. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньопереміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньопереміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах так на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньопереміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП «Клінічний санаторій Карпати» та ДЗОФ «Лара» у Закарпатській області, ТОВ «Оздоровчого профілактичний комплекс», «Планета здоров'я» у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
0: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Двадцять перша година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо, Топ Радіо Кам'янське.
3: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за право кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
0: Топ Мюзик.

Один експерт уроки рахував, і кожен так як міг зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Top Music на 104.4 FM. Топ Радіо Хмельницьке. 22

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за право кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ Радіо. Радіо твого міста. Радіо твого міста.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Гарна варта на 104.4 FM. Двадцять третя година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за право кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах так на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер наслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньо переміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП «Клінічний санаторій Карпати» та ДЗОВ «Лара» у Закарпатській області, ТОВ «Оздоровчого профілактичний комплекс», «Планета здоров'я» у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
0: Місто для тебе на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM. If I got a stranger in my mind.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Flowers are words I don't understand.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Північна варта на 104.4 FM.
1: Перша година.

0: Зміна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньопереміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньопереміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах так на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньопереміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них – ДП «Клінічний санаторій Карпати» та ДЗОФ «Лара» у Закарпатській області, ТОВ «Оздоровчого профілактичний комплекс», «Планета здоров'я» у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.